0: ھەقىقەتتە يوتامغىمۇ كەلمەيدىكەن. مۇسابىقە تۈگىگەندىن كېيىن ئۇنچە قورقمىدىم. مېدالغا ئېرىشىپ ناھايىتى خۇش بولدۇم. ئۈرۈم شەھەرلىك 79 باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى لېۋ زىلىن ئۇنداق دېدى. مۇسابىقىگە قاتنىشىپ پەقەت چىڭ تۇرغاندىلا قىيىنچىلىقنى يەڭگىلى بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم. بۇنىڭدىن كېيىنكى ئۆگىنىشتە تېخىمۇ قېتىر قىنىپ ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرىمەن. ئىگىلىنىشىچە DS تەبىئەت ئۈستىدە ئىزدىنىش مۇسابىقىسى 4 ياشتىن 14 ياشقىچە بولغان ئۆسمۈرلەر بالىلارغا قارىتىلغان مەملىكەتلىك ياشلار ئۆسمۈرلەر دالا توسالغۇ مۇسابىقىسى، شۇنداقلا مەملىكەتلىك ياشلار ئۆسمۈرلەر ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي ماھارەت مۇسابىقىسىنىڭ مۇھىم مۇسابىقە ماركىسىكەن. تەسىس قىلىنغاندىن بۇيان مەملىكەت بويىچە 105 شەھەردە ئۆتكۈزۈلۈپ، ھەر يىلى 250,000 ئارتۇق ماھىر مۇسابىقىگە قاتناشقان. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنى جۇڭگو ياشلار ئۆسمۈرلەر ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي ماھارەت مۇسابىقىسى تەشكىلىي كومىتېتى مەسئۇل بولۇپ ئۇيۇشتۇرغان. مۇسابىقە 2 كۈن داۋاملىشىدىغان بولۇپ، مۇستەقىل مۇسابىقە ۋە بىر ئائىلە ئەزالىرى مۇسابىقىسى دەپ بۆلۈنگەن. كىچىك بالىلار ئاتا ئانىلار گۇرۇپپىسى، دەسلەپكى دەرىجىلىكلەر گۇرۇپپىسى، ئوتتۇرا دەرىجىلىكلەر گۇرۇپپىسى، يۇقىرى دەرىجىلىكلەر گۇرۇپپىسىدىن ئىبارەت 4 چوڭ گۇرۇپپا تەسىس قىلىنغان. DS تەبىئەت ئۈستىدە ئىزدىنىش مۇسابىقىسىنىڭ ئۈرۈمچى بېكىتى مۇسابىقىسىنىڭ مەسئۇلى لىۋ ياڭ ھەر بىر گۇرۇپپىدىكى مۇسابىقىنى ئەڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تاماملىغان 10 كىشىنىڭ مەملىكەتلىك مۇسابىقىگە قاتنىشىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ ئۇنداق دېدى. بۇ خىل ئۇسۇلدا ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ ئېلېكتىرونلۇق مەھسۇلاتلارغا بېرىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ئۇلارنى ھەقىقىي تۈردە تەبىئەت مۇھىتىغا يۇغۇرۇلۇپ ئۆزىگە جەڭ ئېلان قىلىش، ئۆزىدىن ھالقىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. ياخشىمسىز نەسىردىن ئەپەندى ناملىق كلاسسىك مۇزىكىلىق سېرك تىياتىرىنىڭ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلۈپ پىششىقلانغاندىن كېيىن 7 ئايدىن باشلاپ ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئىتتىپاق تىياتىرخانىسىدا دائىملاشتۇرۇلۇپ مۇقىم ئوينالدى. تىياتىردا ھەممىگە تونۇشلۇق خەلق ئارىسىدىكى شەخس نەسىردىن ئەپەندى يادرو قىلىنىپ 8 بۆلەككە بۆلۈنۈپ، نەسىردىن ئەپەندىنىڭ گاڭگىراپ قالغان قىزغا نەسىھەت قىلىپ يول كۆرسىتىش، ئورۇن بالا ھۈنەرۋەننى ئىشچان ئاق كۆڭۈل بولۇشقا يېتەكلەش، چۈشكۈن ئۆسمۈرنى قىيىنچىلىققا بىۋاسىتە يۈزلىنىشكە ئىلھاملاندۇرۇش قاتارلىق ھېكايىلەر ئارقىلىق چىنلىق، ياخشىلىق، گۈزەللىك ئەكسەتتۈرۈلگەن. پۈتۈن تىياتىردا سېرك يادرو قىلىنىپ، شىنجاڭنىڭ دارۋازلىق، پۇتىدا دۇمباق ئوينىتىش، شايىغا ئېسىلىش قاتارلىق 20 نەچچە تۈرلۈك قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى ئالاھىدە ماھارەت توپلىنىپ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە مۇقام، مىللەتلەر ناخشا ئۇسسۇلى قاتارلىق يەرلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئامىللىرى يۇغۇرۇلۇپ، تاماشىبىنلارغا شىنجاڭنىڭ جەلپكارلىقىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلدۇرىدۇ. شەندۇڭدىن كەلگەن كىچىك تاماشىبىن جاڭ يۈچى مۇنداق دېدى: بۇ سېرك بەك قالتىس ئوينالدى. سېھىرگەرلىك ۋە يېقىملىق مۇزىكىلارمۇ باركەن. بۇ ئويۇننى بەك ياقتۇرۇپ قالدىم. بۇ كلاسسىك تىياتىر 2009 يىلى تۇنجى قېتىم ئوينالغان. بۇ قېتىمقى ياخشىمسىز نەسىردىن ئەپەندىنىڭ دەرىجىسى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈلۈپ، ۋەقەلىك رىتىمى تەڭشىلىپ، سەھنە گۈزەللىكى بويىچە كۆرۈش ئاڭلاش ئۈنۈمى ئۆستۈرۈلۈپ، ئالاھىدە ماھارەتلەرنى رېپېتىتسىيە قىلىشمۇ تېخىمۇ ھۇزۇرلىنىش خاراكتېرىگە ئىگە قىلىندى. ئويۇن بېلىتى باھاسى 88 يۈەندىن 178 يۈەنگىچە بولدى. شاڭخەيلىك ساياھەتچى سۇجيە مۇنداق دېدى: مول شىنجاڭ تۈسىگە ئىگە بۇ سېرك ئويۇنىنى كۆرۈپ، شىنجاڭنى چۈشەنگىلى، شىنجاڭ بىلەن تونۇشقىلى بولىدىكەن. ئىنتايىن مەنىلىككەن.
0: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. ئاپتونوم رايلىق بازار نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى 7 ئايدىن 8 ئايغىچە ئاپتونوم رايلىق قاتناش ترانسپورت نازارىتى، مەدەنىيەت ۋە ساياھەت نازارىتى بىلەن بىرلىشىپ، مەنزىر رايونى، تاشيول مۇلازىمەت رايونى، سودا بازىرى قاتارلىق نۇقتىلىق مەيدان سورۇنلاردا كەم جىڭلاپ بېرىشنى مەخسۇس تۈزەش ھەرىكىتىنى مەركەزلىك قانات يايدۇرىدۇ.
1: جۇڭگو جەنۇب ئاۋىياسىيەسى 7 ئايىنىڭ 17 كۈنىدىن باشلاپ خوتەندىن بېيجىڭغا بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ئاۋىياسىيە لىنىيەسىنى ئېچىپ، ھەر دۈشەنبە، چارشەنبە، جۈمە، يەكشەنبە كۈنلىرى ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ.
0: 2026 يىللىق مەملىكەت بويىچە گەنگو قورمىسى قورۇش، ئاشپەزلىك ھۈنىرىدە يېڭىلىق يارىتىشتا چېمپىيونلۇقنى تالىشىش مۇسابىقىسىنىڭ ئۈرۈمچى بېكىتى مۇسابىقىسى تۈنۈگۈن ئۈرۈمچى شىندۇڭفاڭ تېخنىك ئىشچىلار مەكتىپىدە باشلاندى. شىنجاڭ بويىچە 134 ئاشپەز ماھىر بىر مەيداندا ماھارەت كۆرسىتىپ مۇسابىقىلىشىدۇ.

0: بۇنىمىز ئەڭ ياخشىسام ئىككى قېتىم دەپتۇ، لېكىن كەسپىي خادىملاردىن بىر سورا يېتەيلى جۇمۇ. كەسپىي ماۋۇ قاتناش ساقچىلىرىدىن بىر سوراپ ئاندىن ئۆزگەرتەيلى ئۇنى. ھە جۇڭۋەن كوچىسى قوش يۆنىلىشتە يوللار راۋان دېگەن ئۇچۇرنى گەنگۇ بالاڭ ئەۋەتىپتۇ. ئارشاڭ غەربىي يولى شىمگۇ يولىمۇ يوللار راۋان دېگەن ئۇچۇرنى شىرەلى ئەۋەتىپتۇ. بۇلبۇل گويا خانىم، سىزنىڭ ئۇچۇرىڭىزنى تاپشۇرۇپ ئالدۇق جۇمۇ، رەھمەت. Әлігі.
1: Мейден ұттыр еліре раван. Рахмет.
0: Рахмет сізге.

0: شەرق ۋوگزال يولى راۋان ئاپتوموبىلىمنى بىر يۇغۇزۇپ چىقاي دەپ سەيفا. بولدى. داۋالسا ئانا ئازراق ئېلان ئاڭلايلى.
1: يەتتىنچى ئايدا خۇڭشىڭ مەيكەيلوندا سوۋغات ئۈزۈلمەيدۇ. بۈگۈندىن يەتتىنچى ئاينىڭ 19 كۈنىگىچە 7 يۈەن 1 مو 2 پۇڭ 300 يۈەن ھېسابلىنىدۇ. مال باھاسى دۆلەتنىڭ ياردەم پۇلىدىن

تۇرغان گۈلغۇنچىلار. گۈلغۇنچىلار پروگراممىسى سىزنىڭ بالىلىق خىياللىرىڭىزغا، گۈزەل ئارزۇ ئارمانلىرىڭىزغا چۆر بولۇپ، سىزگە بالىلىق دۇنيارىڭىزنىڭ ئۆزگىچە شادلىق ۋە خۇشاللىقلىرىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. سىز ئاڭلاشنى ۋە بىلىشنى خالايدىغان مەزمۇنلار دەل گۈلغۇنچىلار پروگراممىسىدا.

ئۈچى گۇاڭخۇي كۆۋرۈكىدىن خۇڭشەنلۇ چىقىش ئېغىزىغىچە بولغان ئارىلىقتىكى مۇش قوشۇمچە يولدا جەنۇبتىن شىمال قاراپ ماڭغان يۆلىنىشتە يوللاردا توسۇش ئەھۋاللىرى بار ئىكەن. يەنە قارايدىغان بولساق ۋېنچۈەن شىلۇدىن دۇڭچۈەن يولىغىچە بولغان ئارىلىق شىمالدىن جەنۇب قاراپ ماڭغان يۆلىنىشتە يوللاردا توسۇش ئەھۋاللىرى بار ئىكەن. چارباغ كوچىسىدىن مۇشۇ شىبەيلىغىچە بولغان ئارىلىق غەربتىن شەرق قاراپ ماڭغان يۆلىنىشتىمۇ توسۇلۇش بار ئىكەن. مىڭخۇاجيېدىن خېپىڭنەنلىغىچە بولغان ئارىلىق جەنۇبتىن شىمال قاراپ ماڭغان يۆلىنىشتىمۇ توسۇلۇش بار ئىكەن. كاشىدۇڭلۇدىن خېنەن دۇڭلىغىچە بولغان ئارىلىق شىمالدىن جەنۇب قاراپ ماڭغان يۆلىنىشتىمۇ توسۇلۇش بار ئىكەن. ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئاپتوموبىل ئەيدەپ كېتىۋاتقان دوستلىرىمىز بولۇپ قالساڭلار بۇ ئۇچۇرلىرىمىزدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ قالغايسىلەر دوستلار. قارايدىغان بولساق ھەمدە كۆپ قىسىم يوللاردا توسۇلۇش بار ئىكەن. شۇڭا دوستلارنىڭ ئاپتوموبىل ئەيدىگەن ۋاقتىڭلاردا مۇشۇ يول ئۇچۇرلىرىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىپ مېڭىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. ئۇنىڭدىن باشقا ھەمدە كەلگەن يول ئۇچۇرلىرىغا بىر قاراپ ئۆتەيلە. ئۇچۇرلار قارايدىغان بولساق ئەلىنىڭ ئۇچۇرىكى ياخشىمۇ دىلرا باقاندە ئەھۋالىڭىز. مۇشۇ ئالتە يولدىمۇ ئاپتوموبىللار بىراز كۆپرەككەن، لېكىن ئالاھىدە توسۇلۇپ قالغان ئەھۋاللار يوقكەن دېگەن ئۇچۇرنى ئەۋەتىپتۇ. رەھمەت. يەنە ئۇچۇرلارغا قارايدىغان بولساق ئابدۇرېھىمنىڭ ئۇچۇرىكى ياخشىمۇ دىلرا با ئەنۋەر، مۇشۇ خۇڭشەنلۇدىمۇ ئاپتوموبىللار بىراز كۆپرەككەن دېگەن ئۇچۇرنى ئەۋەتىپتۇ. رەھمەت. ئۇچۇرىڭىزنى تاپشۇرۇپ ئالدۇق.

0: تەرەققىي قىلدى ۋە ئۇنىڭغا يېتەكچىلىك قىلدى. ئاساسىي قاتلامكى خىزمەتچىلەر سايلىغۇچىلار بىلەن سەمىمىي پىكىر ئالماشتۇردى ھەمدە ۋەكىل نامزاتلىرىنى ئېلان قىلىش، بېلەت تاشلاش، نەق مەيدانىنى تەشكىللەش قاتارلىق ھالقىلاردىكى خىزمەتلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنى سايلاش خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىنىڭ ئاساسى، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆز ئىگە بولغانلىقىنىڭ مۇھىم ئىپادىسى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ۋە بۇرچ تۇيغۇسىنى كۈچەيتىپ، كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللەپ، ئەتراپلىق تەييارلىق قىلىپ، چوڭقۇر پۇختا تەشۋىق قىلىپ، يېتەكلەپ، سايلىغۇچىلارنىڭ بىلىش ھوقۇقى، سايلاش ھوقۇقى، نازارەت قىلىش ھوقۇقىنى قانۇن بويىچە كاپالەتلەندۈرۈپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمىنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورۇنلاش كېرەك. زۇمرەت ئوبۇل گۇچۇڭ ناھىيەسى چى شىمبەن خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى بۇلۇت ئائىلىسى سۇپىسىنىڭ ۋەكىللەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشنى باشقۇرۇش، جەمئىيەت ئەھۋالى، خەلق رايىنى توپلاش، تەكلىپلەرنىڭ بېجىرىلىشىنى ئىزلاش قاتارلىق فۇنكسىيەسىنى نەق مەيداندا كۆردى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئۇچۇرلاشتۇرۇشنى تۇتقۇ قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ قانۇن چىقىرىش، نازارەت قىلىش ۋە ۋەكىللەر خىزمىتىدىكى كۆۋرۈكلۈك رولىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، خىزمەتنىڭ تىپىنى رەقەملىك، ئاقىل قىلىپ ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولۇپ، ۋەكىللەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشى، رولىنى جارى قىلدۇرۇشى، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولغانلىقىنى نامايان قىلىشقا تېخىم ياخشى مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. زۇمرەت ئوبۇل مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى: نۆۋەت ئالماشتۇرۇش ئىنتىزامىنى چىڭىتىپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى خىزمىتىنى پۈتۈن جەريانلىق نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، سايلام خىزمىتىدە ئىستىلنىڭ دۇرۇس، كەيپىياتنىڭ توغرا بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، خەلق رازى بولىدىغان ۋەكىللەرنى سايلاش. نۆۋەت ئالماشتۇرۇش تەشۋىقات سالمىقىنى زورايتىپ، پۈتۈن جەريانلىق خەلق دېموكراتىيەسى جارى قىلدۇرۇلغان خەلق قۇرۇلتىيى ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇش سايلىمى قانۇن نىزاملىرى سايلىغۇچىلارنىڭ ھوقۇقى ۋە مەجبۇرىيىتىنى كەڭ تەشۋىق قىلىپ، نۆۋەت ئالماشتۇرۇشقا ئومۇمىي خەلق قاتنىشىدىغان ياخشى كەيپىيات يارىتىش، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىپ، خەلقتىن ئەقىل سوراش، خەلقنىڭ ئېھتىياجىنى ئىگىلەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئاساسىي قاتلام خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ئۇلىنى سىجىل چىڭىتىپ، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ئالاقە ئىستىھكامىنى ياخشى قۇرۇپ، ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ۋەكىللەرنىڭ خەلق ئاممىسى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى دائىملىق قويۇقلاشتۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشلىرىنى ئاممىنىڭ كۆڭلىگە ياققۇدەك ياخشى قىلىپ، تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى تىرىشىپ، ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇش كېرەك. لېنىڭ پىڭ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا، يېتەكچىلىك قىلىشقا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا شىنجاڭ ئېلېكتر تورىدا سېتىلغان توك 115 млрд 41 млн كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 14.26% كۆپىيىپ، تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكىگە سېلىشتۇرغاندا يېڭى رېكورد يارىتىلدى. سېتىلغان توك مىقدارى رايون ئىقتىسادىنىڭ يۈرۈشىدىكى مۇھىم بارометр. ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭ بويىچە ئىككىنچى كەسىپ سېتىلغان توك 75 млрд 141 млн كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، سېتىلغان ئومۇمىي توكنىڭ 65.32%-ىنى ئىگىلەپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 20.59% كۆپەيدى. بۇ ئىشلىتىلگەن توكنىڭ ئېشىشىدىكى يادرولۇق ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ. ئالدىنقى يېرىم يىلدا توك ۋە پارچە سېتىش كەسپىگە سېتىلغان توك 5 млрд 230 млн كىلوۋات سائەتكە يېتىپ 25.63%. ياتاق، يېمەك ئىچمەك كەسپىگە سېتىلغان توك 1 млрд 729 млн كىلوۋات سائەتكە يېتىپ 11.49% كۆپەيدى. سانائەت كۈچىيىپ باشلامچى بولۇپ، بازار ئىستېمالى سىجىل جانلىنىپ، شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادى مۇقىم ياخشىلاندى. يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق يېڭى كەسىپ ھالىتى جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىپ، توك ئىشلىتىشتىكى ئەڭ يېڭى ئېشىش مۇھىتىنى بارلىققا كەلتۈردى. يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلنىڭ ئومۇملىشى سۈرئىتى تېزلىشىپ، شىنجاڭدىكى 97 ناھىيە، شەھەر، رايون، 1186 يېزا، بازار ئاممىۋى توكلۇق بىلەن تولۇق قاپلاپ، يېشىل سەپەر يۈرۈشلۈك ئۇل ئەسلىھەلىرى سىجىل مۇكەممەللەشتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭ بويىچە توك قاچىلاش، باتارىيە ئالماشتۇرۇش مۇلازىمىتى كەسپىدە 1 млрд 632 млн كىلوۋات سائەت توك سېتىلىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 104.37% ئاشتى. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر